0: ックリゴクス、
1: いや空に日韓
0: カムサンダ
1: ー変異みたいな
0: イーティ
2: ーよくだなコブラなかんどう
1: ぞおーつったつった
0: わ
1: ーおーチャンシー내가좋아하는거이것도
0: 짱짠원샷
1: 들거올걸어근데향부터약간
2: 오쓰죠
1: 그
2: 짜짜름
1: 보리차둥글레차소린느낌
0: 비슷해요
1: 근데이게향이그풀향이되게산다고해야되나
2: 짜짜름한게이게홈맛이죠
1: 근데이렇게홈하는농장많이없잖아요한국에그거무슨생각하셔서그게
2: 여기를원래는한80년대홉을많이했었어요아버님쫓아서많이했었고우리동네에서만한50톤생산을했었어요
1: 와、네、
2: 그러다가이제이게인건비가오르고그러니까다없어졌다가다시이제제가아이걸한번해봐야되겠다그래서이걸찾아다녔죠그래서요걸찾아서증식해가지고이거를계속홉농가인데지금여기서아홉농가가같이홉농사를
0: 지었어요네네네그게혹시나그홉스그맥주만드는회사한테팔아요
2: 아그렇게도팔고이제요게이제건강식품
0: 아건강식품
2: 아네네수면유도제뭐요런쪽으로도좀생각그쪽으로많이나오는거
1: 이거、네、벌써안그신경안전된것같아
0: 네이맥주도궁금해요
2: 아그
0: 흑맥주먹어볼까요네됐어요감사합니다
1: 반가워요、
0: 네、반갑습니다
1: 건배
0: 건배감사합니다
1: 아근데너무좋다이거
0: 네이제완벽한순간인데고마운마음으로혹시우리가도와줄수있을까요어떤농장일같은
2: 우리옥수수따는거좀도와주시겠어요
0: 어네
1: 당연하죠
0: 하는방법알아요
1: 가시죠이거마시면서가야겠다